0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Genie X66.